lapu teksnētāji, piemēram, bites, tauriņi un vaboles, ir ļoti svarīgi dabai un cilvēkiem. Bet visā pasaulē to izdzīvošanu apdraud klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, kaitēkļi un intensīva lauksaimniecība. Šo apdraudējumu dēļ dramatiski samazinās gan savvaļas, gan cilvēku aprūpēto aputeksnētāju skaits. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā pārraidē skaidrosim, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu šīs mazās, bet svarīgās radības. Visā pasaulē gandrīz 90% no savvaļā sastopamajiem ziedaugiem ir pilnībā vai vismaz daļēji atkarīgi no dzīvnieku veiktas aputeksnēšanas. No tās ir atkarīgi arī vairāk nekā 75% pasaules pārtikas kultūra augu un 35% lauksaimniecības zemju. Aputeksnētāji tieši ietekmē ne tikai pārtikas pieejamību, bet arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un ir aplēsts, ka to igadējais devums Eiropas lauksaimniecībā ir mērāms aptuveni 15 miljardos eiro. Aputeksnētāji pārnes putekšņus no ziedu vīrišķajām daļām uz sievišķajām, un tā nodrošina augu vairošanos. Lai arī aputeksnēšana var notikt dažādos veidos, piemēram ar vēju un ūdeni, tomēr visefektīvāk šo procesu veids tādi kukaiņi kā bites, tauriņi un ziedmušas. Aputeksnēšanu var veikt arī lielāku sugu pārstāvji, piemēram putni un sikspārņi, bet vissvarīgākās tomēr ir bites. Visā pasaulē ir no 25 līdz 30 tūkstošiem dažādu bišu sugu. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir secinājusi, ka aputeksnētājiem ir būtiska nozīme no sociālā, saimnieciskā un vides viedokļa. Taču visā pasaulē tiem ir dažādi apdraudējumi, piemēram klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, dažādi kaitēkļi un slimības, kā arī intensīva lauksaimniecība. Un tā rezultātā šo sugu populācijas strauji samazinās. Pēdējos gados pasaulē ir vērojama aputeksnētāja populāciju samazināšanās, un šī tendence nopietni apdraud ekosistēmas, lauksaimniecības ražīgumu un cilvēku labklājību. Šī problēma ir jārisina steidzami, tāpēc Eiropas Savienība ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai novērstu aputeksnētāju skaitu samazināšanos un aizsargātu tos. Šīs krīzes risināšanā Eiropas Savienība ne tikai maina politiku, bet arī aktīvi iesaista sabiedrības pārstāvjus un citas interesētās personas. 2022. Gadā Eiropas pilsoņu iniciatīvai Glābiet bites un lauksaimniekus tika savākti vairāk nekā 1,1 miljonus parakstu. Tas apliecina plašo sabiedrības atbalstu aputeksnētāju aizsardzībai un videi draudzīgai lauksaimniecībai. Iniciatīvā Glābiet bites un lauksaimniekus ir aicināts būtiski samazināt sintētisko pesticīdu izmantošanu un atbalstīt lauksaimniekus pārējā uz dabai labvēlīgāku saimniekošanas praksi. 2020. Gadā Eiropas komisija pieņēma Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. Gadam. Tas ir visaptverošs un vērienīgs ilgtermiņa plāns dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas apvēršanai. Eiropas Savienība ir izveidojusi stabilu bioloģiskās daudzveidības politikas sistēmu, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību visā Eiropā. Šīs politikas pamatā ir divas direktīvas – dzīvotņu direktīva un putnu direktīva. Un ar tām ir izveidots Natura 2000 tīkls, kas ir lielākais aizsargāto teritoriju tīkls pasaulē. 2019. Gada decembra rezolūcijā par Eiropas Savienības aputeksnētāju iniciatīvu parlaments aicināja izstrādāt visaptverošu aputeksnētāju rīcības programmu un paredzēt tai pietiekamus resursus. Vēl parlaments mudināja pieņemt saistošus pesticīdu lietojumu samazināšanas mērķrādītājus un aicināja komisiju paplašināt aizliegumu, kas jau bija noteikts trīs veidu neonikotinoīdu grupas insekticīdiem, un aizliegt visu uz to bāzes veidoto pesticīdu lietošanu. Taču pesticīdu aizliegšana nav tik vienkārša. 2022. Gada jūnijā Eiropas komisija ierosināja jaunu regulu pesticīdu samazināšanai Eiropas zaļā kursa ietvaros.
bet pesticīdu ražotāji un rūpnieciskās lauksaimniecības organizācijas izrādīja milzīgu pretošanos. Tās rezultātā tika piedāvāti netik stingri noteikumi, un galu galā 2023. Gada novembrī priekšlikums nesaņēma vairākumu atbalstu parlamentā. Tas nozīmē, ka risinājums aputeksnētāju glābšanai būs jāatrod jaunajam parlamentam un jaunajai komisijai kopā ar visām Savienības valstīm. Rūpes par bitēm un citiem aputeksnētājiem ir daļa no cīņas pret badu pasaulē. Šo sugu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir būtiska, lai palielinātu lauksaimniecības ekosistēmu noturību un pielāgotos klimata pārmaiņām. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.

0: 2022. gada februārī Krievija sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Eiropas Savienība Kijivu ir atbalstījusi jau kopš paša kara sākuma, nosodot Maskavas agresiju, piemērojot sankcijas vainīgajiem un sniedzot finansiālu un materiālu atbalstu. Šajā raidījumā aplūkosim šo situāciju pamatīgāk.
1: Slava Ukraiņai!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Informācija, ko sniegusi ANO cilvēktiesību uzraudzības misija Ukrainā, liecina, ka līdz 2023. gada beigām, gandrīz divus gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, šajā karā kopumā nogalināti vairāk nekā 10 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji un gandrīz 20 tūkstoši iedzīvotāji ir ievainoti. Karš ir izraisījis arī humanitāro krīzi, jo tūkstošiem Ukraiņu nācās meklēt citu dzīvesvietu turpat Ukrainā vai bēgt uz citām valstīm. ANO bēgļu aģentūra sagaida, ka 2024. Gadā kara darbība vēl pamatīgāk ieilgs. Tas jau īpaši sagaidāms valsts austrumu un dienvidu daļā, kur apšaudes un uzbrukumi infrastruktūrai ir kļuvuši par ikdienu. Turpmākajos mēnešos vairāk nekā 14,5 miljoniem cilvēku Ukrainā būs vajadzīga dažāda humānā palīdzība. Paredzams, ka to bēgļu skaits, kuri meklē aizsardzību Eiropā, paliks nemainīgs, proti, tie būs aptuveni 6 miljoni patvērumu meklētāji. Sagaidāms arī, ka daudzi joprojām dosies meklēt mājvietu citās valstīs, savukārt citi atgriezīsies Ukrainā.

Karam ir arī postošas sekas uz Ukrainas ekonomiku. Tikai 2022. Gadā vien Ukrainas iekšzemes koprodukts samazinājās par trešdaļu. Strauji pieauga arī bezdarba līmenis. Ukrainas valdība, Pasaules bankas grupa, Eiropas komisija un Apvienoto nāciju organizācija 2023. Gada martā publicēja kopīgu dokumentu, kurā aplūkota situācija gadu pēc iebrukuma sākuma. Tajā lēsts, ka Ukrainas atjaunošanai un atveseļošanai nepieciešamās izmaksas pašreiz pārsniedz 380 miljardus eiro. Tās ir tikai aplēses, lai veidotos priekšstats par radīto zaudējumu apmēru.

Šajā konfliktā ir gājuši bojā daudz cilvēku, un tas ir kaitējis ekonomikai. Taču tas nav viss. Tam arī ir ilgtermiņa ietekme uz vidi. Ukrainas vides aizsardzības un dabas resursu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka no kara sākuma līdz 2023. Gada jūlija vidum Krievijas iebrukums videi nodarīs kaitējumu aptuveni 53 miljārdu eiro apmērā. ANO vides programmā uzsvērts, ka Ukraina piedzīvo vairākas krīzes vienlaicīgi, un tās ir saistītas ar ķīmiskām vielām, munīciju un militāro aprīkojumu, dažādu piesārņojošo vielu klātbūtni un kaitējumu, kas nodarīts pilsētu un dabas teritorijām. Karš ir arī kaitējis lauksaimnieciskajai ražošanai Ukrainā. Tas skar ne tikai pašas Ukrainas ekonomiku, bet ietekmē arī nodrošinājumu ar pārtiku visā pasaulē.

Eiropas Savienības un Krievijas attiecības ir saspīlētas jau kopš 2014. Gada, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu. Saspīlējumi vēl vairāk sāsinājas Krievijas atbalsts separātistu grupējumiem Ukrainas austrumos, Krievijas rīkotās dezinformācijas kampaņas un cilvēktiesību pārkāpumi pašā Krievijā. Kad Krievija 2022. Gada 24. Februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība jau no pirmās iebrukuma dienas atbalstīja Ukrainu. Kopš tā laika, cita pēc citas, ātri vien ir apstiprinātas 11 nepieredzēti stingru sankciju paketes, ar kurām īstenoti vairāki pasākumi, kas vērsti pret Krievijas ekonomikas galvenajām nozarēm un politisko eliti. Reaģējot uz Baltkrievijas un Irānas iesaistīšanos karā, ir pieņemtas sankcijas arī pret šīm valstīm. Ir plaši pētīta un apspriesta sankciju reālā ietekme uz Krievijas ekonomiku. Neraugoties uz sarežģījumiem, analītiķi uzskata, ka sankcijas jau ir sasniegušas trīs svarīgus mērķus. Tās Kremlim devušas nepārprotamu zīmi par rietumu vienotību, tās ir neatgriezeniski pasliktinājušas Krievijas militārās spējas, un tās bremzē Krievijas ekonomiku un enerģētikas nozari, turklāt ar ilgtermiņa sekām. Tomēr lielākā daļa ekspertu brīdina, ka sankciju ietekme nav pietiekami smaga, lai ierobežotu Krievijas spēju karot pret Ukrainu. Viņi norāda, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi sankciju pastiprināšanai.

0: Eiropas Savienība nevien piemēro Krievijai sankcijas, bet arī sniedz ekonomisku palīdzību Ukrainai. Kopumā no kara sākuma līdz 2023. Gada beigām Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai un Ukraiņiem ir mērāms gandrīz 85 miljardos eiro. Tas ietver finansiālo, humāno, ārkārtas budžeta un militāro atbalstu no Eiropas Savienības, tās dalībvalstīm un Eiropas finanšu iestādēm, kā arī resursus dalībvalstīm, lai palīdzētu apmierināt to ukraiņu vajadzības, kuri bēg no kara. 2024. Gada 1. Februārī parlamenta un padomes pārstāvi sarunās panāca vienošanos par Ukrainas mehānismu, ārkārtas paketi 50 miljardu eiro apmērā. Šis fonds līdz 2027. Gadam atbalstīs Ukrainas atveseļošanos un modernizāciju. Paredzēta arī iespēja saukt Krieviju pie atbildības un pieprasītai atlīdzināt milzīgo kaitējumu, ko radīs šis konflikts. Pēc Eiropadomes ārkārtas sanāksmes komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja.
1: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Eiropadoma ir atkārtoti apstiprinājusi Eiropas nelokāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Mēs visi zinām, ka Ukraina cīnās par mums, tāpēc mēs to atbalstīsim ar nepieciešamo finansējumu un nodrošināsim Ukrainai tik ļoti vajadzīgo spēju prognozēt nākotni, ko tā ir pelnījusi. Šie 50 miljardi eiro uz 4 gadiem arī ir ļoti spēcīgs vēstījums Putinam. Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels 2024. Gada februāra 1. Plenārsesijā uzsvēra, ka 27 dalībvalstis lēmumu pieņēmušas vienprātīgi un saskaņā ar Eiropas budžetu.